bizitzan zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago. Lehen hasia barnekoietan egimankorra bizitzan errotzen gaituen

ertzean denboran zehar jorratutako balioak xedentagatik.

da bat, eta bat oro. Satorritxoaren gizan, bidea zulatu, barnean, azpian, lur beltzean errotu eta zauri zakarrak altxatu. Oio egin, arnaz. Zaindari lokartuaren gizan, ametsak askatu eta esiak bota. Mugak saltatu, jauzi egin, jauzi. Gaua piztu eta dantza egin dantza. Erdizka ez baina, bete-betean dantza. Zer izan nahi duzu, orozaren horrek? Ze historiatxo kontatu nahi duzu? Munduaren historia zure baitan daramazun horrek. Soka eta ahotsa. Sua eta hautsa. Luma eta aizea. Oro da bat eta bat da oro. Ameslari iratzarriaren gizan, orotan egon eta oro igarri, azal eta mami. Zainetik larrua ukitu eta fereka horren erredura asperen fresko bi.

bidaiari geldiaren gizan, legar sege izan eta elmuga ikusi, urratx eta mendi, uaitzetik edan ur eta izerdi, eta egarri horren lehorra itturri urdin bihurtu. Olerkari mugatuaren gizan, orotasuna nahi, eta ezintasuna lagun. Neurri gabetasun bila, bila, etengabena bila. Oro hitzen, iziltasunean. Gauak aizearen hatxa, atxikitzen duenean.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

nede i oceanen. Mugagabetan zurarekin batzen nauegen asia daramat.

ki çaşovari irailak eman zion. Kai çaşoak nerekin kaio bat egin zuen. Oro bat itxasote.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izatea.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la 97 irratia. Con Fermín Larrondo.

festa biara munian, berek dakiten soko batian, lau andre. Iru mutxurdin, bat alaguna, jarririk itzalian, harri xabal bat belaunen gainian, aritziren truki. Zer gote dute nik jakin nahin, pitzararekin beste jaun hori, zorroa du biribila, moko mea, tente xutik egoki. Xako bat ote den nagoni, hanpatua ere.

saldun mari xume jirua mari martin zorratu zain burua lauarekin hiruaren keinua ago maria otoi

lankre hiltzaile, odol zurgatzaile, suaz hil hituen lapurtar, neskatxak, hire arrazako eskualdun arrebak, hire arrazako eskualdun arrebak, bortitz eta ongi, burrego rostegi kiskali hituen, zirela sorgin

izan urrikirik edo gire pesta apoen artean ote du badakik hemen anartean delarik elurra hotz pausatzen dira ufatu ditukan erretuen hautsak estaliz lumen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zain, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

zela le. Aizea delan taigaro egiten dela, taigaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz

Hurbil. Agiz hurbil dute. Nei baino hurbilago apika. Urrezko estelak ospatuko dituzten eguna. Alarik ere, elkarrekin ezkondu entzineko zurrunbiloaren aztarnarik ez da sumatzen egun. Ez bederen, hiri erdialdeko parke bateko eserleku horretan. Bakoitza, alde batera begira dagoelarik.

zer gertare. Beren entzinean, gazte badago bideojoko batekin. Bideojokoa, tabako paketea, Coca-Cola, eta dozen unetan bertako bake urratzen alduen sakelako telefonoa. Ondo, angitio. Hiri erdialdeko parkea diseinatu zuena, 200 urte geroago, bi belaunaldi buruz buru, ezarri nahiko balitxu bezala. Hortik presaka dabiltzan oinezkoak ordea, ez dira deusetaz konturatzen. Senarremaste zarrak luzen dituen telekomunikazioaz. Mundutik urrun egoteko, erdialdera jo duen gaztearen asmoaz. Bertako eserlekuak egunero ikusi arran, bertako eserloketan, ez jartzeko denboraren inposaketaz.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

1987. Mila eta bederatzireun da hirurogeita sei. Mila eta bederatzireun da hirurogeita hamaika. Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, Nafarrak. Eta kate, kateekin itzuli etxera. Eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat atzerrien gerla irabazi, eta herrian Nafarroa galdu, Nafarra aroa galdu. Ez dea bada etxipengarria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nonbait aski. Gibelet, gibeletik eman, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, ematen, emanetar, sar, etar, sartuko, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, datoz zenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeloi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik Marisan ziretzat, eta bai semea hilotzik. Txaia sotoan eta gu astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaituzte beti. Ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin batean bati joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegina utz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari barruan krask, gutxinez moz dezaiola mutxurra.

bait bakarrik ikustea, estatzea eta besarkatzea. Belalboan egotea hori da beti oberena, bai, bera da nire maitea.

Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak, tristeagoak, iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz, inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin, eta bai kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek, edozein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak.

bertako deusek, jan eta edan ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.